Yeni ya mind, yeni ya juman, ya wayenti, ya wayenti, ya dawasi, ya dawasi, ya dawasi, ya dawasi, ya ram, ya ram, ya ram, ya ram.

Neba bada bada ba. Oni abu shani nam. Munchi abu shanum. Mume abu shanum kanshia. Munchi abu shanum inshia. Ewo yosi timum. Deradiasi. Deradiasi. Deradiasi. Deradiasi. Deradiasi. Ka utim. Anama utu. Rabadia. Rababa bada ba. Yakabada ba. O eradia da wasi. Eradia da wasi. Eradia da wasi. Eradia da wasi. Ewo yosi timum. Ah, se eradi. Oh, eradi. Radi. Sami Ario, Niminqua, Namina Wajin, Nameda was, Anna Pay, Oyama Unquadia, Oyama Unquadia, Adena Hondana Sip, Adena Unpejano, Sherade, Sherade, Sherade, Sherade, Sherade, our use demo, our use demo, Laska Badabo Shadaba, Rabba Yende, Rabba Dadaba, Oyama Sedan Kaudi, Namiada was sick, in Shower Shayan. Yamiya wa se bamba wa boye oyame wa dumye oyame wa peja ye yamiya se dani yamiya wa yeye ni anopeya da wa se wa me ni mengwa se la kabada da da da ba la shabada ba da ba oyamiya da wa se oyamiya da wa se yamba me na sine ni madu oyamiya se da ode mani waji o yenua ba yenua ba bi tunze ni madu oni abusha ni na Isaac ni madu oni abusha ni na monna radiasi oyame no hwe oso ejuma ya kwa national. Yeah. Yeah.

Hunya me go. Onya me wa weni. Wonsano juma ya wawa. Wana wedi ya wani nyina acha ye. Na wudi umaja wuhuri ya we. Israhine. Israkrokro hine.

Yohanie mensuo. Yohanie mensuo. Onyamia kwa Yohanie mensuo ate. Esanse enida swani anwehiem kese ho. Enne enna wachie eba manyame ma. Wo kwa ma Yesu awoku no no.